0: 32 FM, 94.9.
1: Èèmọ̀ lókùtù pẹ́bẹ́ àdìó ta ń làwọn màálù tí ń rìn káàkiri láì lóríṣùn yìí níbi ayé lajú dé yìí káwọn kan tó máa da màálù káàkiri ìgboro kó màálù wọnú oko olóko ẹ̀ ń bá ní nǹkan ọ̀sìn ewúrẹ́tẹ̀ dórí màálù ó wá bì kan sí lọ́jọ́ kí wọ́n yé rìn káàkiri ìgboro ó ti dòfin ó ti dìwà ọ̀daràn àti màálù àtẹnínní màálù ni wọ́n jọ jólàmbá lábẹ́ òfin àjọ tí ń rí sí ìbọ̀wọ̀ fún òfin ohun ìmúlò òfin nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ọ̀yọ́ State Rule of Law Enforcement Authority ló ń ké tantan o àtàtà èèyàn tá a wí lọ́ràn tí ọ̀gbọ́ ń bọ̀ wá fi gbà kéré mumi kíkan ẹ̀yẹ da màálù kágboro nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́.
2: Tó èyí la fi ń kí gbogbo àwọn èèyàn wà tán wà lórí ìjókòó kókó ti tó láti gé àkàrà òyìnbó fún ìgbéyàwó tòní.
3: Ètò ìgbéyàwó láyé.
4: Ẹ jọ̀wọ́ ẹ dúró náà jàre.
5: Kí ló ṣẹlẹ̀?
4: Kí wọ́n tó so wá pọ̀ ǹjẹ́ o rántí pé o ṣèlérí tẹlifíṣàn fún mi. Fìríjì ńkọ́ ẹ̀rọ ọ̀fọ́ṣọ́ kí iṣẹ́ ìléwọ́ máa fọwọ́ fọṣọ́ ńlẹ̀ ní 2026.
2: Ní tòótọ́
4: kájà sọ pé o ti rà wọ́n àbí.
2: Ta ló ti ẹ̀ sọ pé mo gbọ́dọ̀ ra gbogbo àwọn nǹkan yìí lẹ́ẹ̀kan ṣo níbi tí CDK wà.
5: Ìwọ ló tún jẹ́ CDK báyìí.
2: Bẹ́ẹ̀ ni o CDK ẹ lè ra fíríjì yín ẹ̀rọ ìfọ́ṣọ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
4: Ká kúkú wá gbà pé gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ti wà nínú ilé rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ti ń sọ̀rọ̀ yé àbí.
2: Láti oṣù tó kọjá ni mo ti rà wọ́n.
4: Olùṣọ́ àgùntàn ẹ sọ wá pọ̀.
2: Pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣàn ẹ̀rọ amúnáwádùn lo agbára ìtànsán òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bára lọ́dọ̀ wa. Download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
6: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Vesinari Bus Stop àti Àpáta ẹ lè pè wá sórí 0707 460 3911.
7: Ṣé nílé ẹ̀bàdàn iná ni a ti gbẹ́sọ tó dúró rekete báyìí? School uniform, sports wear àti general wears lóríṣiríṣi wọ́n gbẹ tó dúró tán tó dàbí tòkè òkúni. BK monogram and printing ẹ̀kú iṣẹ́ ọjọ́ ti pẹ́ tà tí ń wárú ilé ìnílẹ̀ ẹ̀bàdàn ká fi logo sára uniform school kọ́ mọ́ dàbí bùlú bàlá. Bóyá uniform ilé iṣẹ́ ni àbí sports wear lẹ́yìn tí ẹ fẹ́ rán tẹ́ dẹ̀ fi logo school yẹn sí. Ká fi picture dára sára aṣọ lóríṣiríṣi. Ilé iṣẹ́ BK monogram and printing àwọn gangan la fi rán. BK monogram and printing sọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ni wọ́n. Wọ́n kalẹ̀ kà sí Uncle Joe Building lẹ́gbẹ̀ẹ́ Fidelity Bank Uncle Joe Bus Stop Mokola Roundabout Ibadan 0803-643-0813 tàbí 0812-984-9304. Àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ti lọ níléeṣẹ́ BK monogram and printing. Bẹ́yìn náà bá dára yín lójú ẹ kàn sí wa lónìí. BK monogram and printing ẹ gbà fún ọ̀gá ni wá.
1: Fíjú wọjà wọn rìn gbẹ̀dẹ̀kẹ́ ọ̀bùn wọjà pàṣíọ̀ṣíọ̀ ọ̀bùn ṣíọ̀ṣíọ̀ ni ó rẹrù àfíjú wọlé ṣébi tó ń jalè sí òun wà bójúmọ̀ ó ti di ìwà ọ̀daràn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kajẹwé ọ̀lẹ̀ sùkù àgbàdo ọ̀rá omi òun bébà bọ̀ọ̀lì sójú títì láì bìkítà ká dalẹ̀ sójú àgbàrá láì ná ní àkọ́bá tí ó tẹ̀yìn ẹ̀yọ àyíká tó mọ tónítóní òun agbègbè tó dùn wò ní mú ìdàgbàsókè báwùjọ àjọ tí ń rí sí ìbọ̀wọ̀ fún òfin òun ìgbófinró ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ọ̀yọ́ State Rule of Law Enforcement Authority ńké tata o ajá tí ó sọnù ni kì í gbọ́fìrí ọlọ́dẹ.
8: Ladies and gentlemen, the bride and groom are about to cut the cake.
9: It's about to go down.
10: What?
11: My love, waiting happen?
10: Before I marry you, the TV where you promise, the fridge in car, where it is? Washing machine in car, we have been using my hands to wash clothes since 2026.
11: Cancel this wedding.
12: Relax, everybody. Who said I must buy everything once?
11: Are you CDK?
12: CDK?
11: Yes, so I dey pay small, small. Fridge, washing machine, even solar system. Now CDK.
10: So all those things don't already dey house?
11: Abba, since last month.
10: Ah, first off, continue the wedding.
13: Stress yourself. Get phones, TVs, solar appliances, furniture, and more on CDK. Pay small, small. Zero interest. Normal market price. Download CDK today.
6: Visit us at Mokola Road, Veterinary Bus Stop, and Akwata Inside Sanctuary Filling Station. For more inquiries, please call 0707-460-3911.
5: CDK. Pay small, small. Live big.
14: Ma wo mi bi mo se fe yin
15: mo n gbo 32 FM
0: 32
16: 94.9 e ka bo pada mo ni opo gba eyin ijo ngba mi eyin le ma je ki nkan o nera fun awon eyan lati fore le ngbe ba ngbo re le marun ninu osin kan paito wa so wa po ju ni opo un o ni pa roten je opo se wa ri awon eyan na si ti ajagbon sugbon kin to so yun gbogbo eyin te wa nle egbo eko wa o ida mewa wa ore wa orisi ore lo wa ore edupe la koko so ogbeyawo ni obi mo ni ojoye ni ojade ilewe ni ore ope eleyun ese ti gbogbogbo eni kokan ni tolorun ba so re to je sangili ti fun o fowo nu apowe lo fi sile fo lon ninu ojo re ore ope nu ekeji ni la wa nso ni isin pe ore ojo mejo ojo mejo ko ti si igbe kale nlaye to lowo bi ijo Olorun to lowo bi sosi idi esinu awa ma forele gbogbo eyin te ngbo mi eje nso fun yin e to ni fun oko ma forele ndo mejo do mejo to ba lo sosi Olorun o bu kon pe eje nso toro fun yin Olorun o bu kon pe yato fun pe eyan forele fo Olorun emi o eti e wa lo sosi lai mo nkan dani fawon eyan be mo so fun o le se igba naira ni o won o fun geti manu to wa lona adugbo wa ta ba ro kan lona be mo so fun yin to ba n fi fun ne Olorun o bukun o tan ba se pade e bi wa in godo ma mo nkan lo fawon agbalagba be won le je nleri se ri keyan yawo oni bukan lodo Olorun te ba riru wa ti Olorun ba ran alo kan nu di ti se ran alo nu a ya hun gbogbo eyin te ngbe mi deni kan ni keyan ma fo fo lonjo mejo jo mi lojo ko je elo na nla bo bu re nfi le ah elo lo nfi le en ka mo ndun gbe mu chen lo nso si yin njo mo ye chen ta to ba si ti bo le ba yo pari nu ke sabo ma fo won ra mi ni won ra mi ni en jan fowo se na jonu ko to ma won ma fanu firi pe ken jan fowo se ijo ni lowo agbodo kede irere jesu oluwa wa ba se wa nle wa tan gbe ko ro olon yi an kan be nu gbo chen sin jesu oluwa wa nbe awon ijo ni lo lati ran won lowo ana le bi omo won lo lewe ara ntan fowo se no ripo osan ore re segbo egbo lo gbagbo ripo osan ore re njo mejo jo mejo baito wa ti n ba ti lo re won ni lo sosi o mo tin si o pile ni kan si ni ore o di olope o mo lo sosi o Olorun oni bukun tori po forele aten forele aten ti o forele Olorun mo bukun mo ko yin jejo o enikeni ogbodo so pe teyan obasan da mewa egun wa sori re egun oni wa sori re iwe galatia ori kete ese keta la lati ra wa pada ko lowo egun ofin osan da mewa egun a wa sori e osan ore egun a wa sori e tori na eyin te ya hun e ma lo sosi o se ti gbo sugbon oba nbe loko re nje eni an so fun pe a gugu egbe re ni mo ngbin ege gbogbo egbe re ni mo ngbin agbado to lohun oni gbin are e lo wa ade to su ti oto are e lo wa ngba akore bade tori kore nbo be mo so fun ikore nbo to je pe nta fi fun Olorun a jere re en pe to wa Olorun e ti fun mi lowo gbe mu kan odun keta re ti mo si ti nforele gembere lore emi lo ti lo sibitu laarin odun meta un sorry so ran ti na po ti lo sibitu laarin odun meta un ah iwo ro yi pe owo gbamu nikan ni fi ma so ni fi ma da pada ani a ma dina bi to owo buku o awon gbese ti oba ma gba wa a ma dina re ayin ti oye yin nu e lo sibitu omo re lo sibitu laarin odun marun e lo Olorun o se ah e ma ja ba aja alabara mo re je imi nu wa yin wa nu moto ti jamba de to pe gbogbo won won ku afiwo nikan o si lo Olorun o se ah ah a de ti njagbado ti njoku ta wewewe to tun lohun o le yin ah ah e tin se na ni an pe lohun aka to le yin so njerin ni e wo olon da bo ba forele to san da mewa ibi ti ti ma yo lenu ngba kore bade agbe ti o gbin nkankan ka kore nkankan sike na ko ju be lo ke soro egun oro keyan mo kore ngba awon egbe re ba nkore ni lo batan eyin ijo to wa je pe eyin le mo mu ore su awon omo ijo yin e ngbore le marun mo lo sosi kan jo kan won sa tun so awa kuku sese lo ni awo omo emi omo pe won gbare je kan lo la ba si fore le o ajan sese bere ni e merin won tun pe ore leyin igba na won a ma wo ko lo orisirisi o ko ore edupe won san ore sise ha won san kwedo wa ewa tun leyun be mi na se nwo nu o iruro iru kan leleyi e je nzo taro fun atentin gbore e merin atentin gbore e meji atentin gbore e mefa ije kan na won ri gba se ba ma na ja ni omo ijo yin eyin omo pe aya gbogun gbe gbon ni ano ti se adota naira won ti se apo adota mewa le lomi o ti se apo anje ji mo pe mefa le gbo re gbogbo gbon ba lo waju ba adota naira na ni won wa wo agbada bi sagari aye ijohun ti o deja kan re dele sugba ayagun ogun gbe igbon na ni asosi na ya wa kini apochi ti won fi glasses si ti won awon eyan ma ro re ta won eyan ba fi ile o ka luku yin ni jo ejo nse ra yin ni awon eyan na ya agbon won wa fa dota naira na ya fi nu envelope wi pe awon eyan sa le rowo ti nu envelope awon ijo na gbon won ya se won se kede eyin ta fe envelope fi owo ore le eje ko lohun ori n tem fi le mi pe baba mi o le rowo to wa nu envelope e ma tara yin je ko ni lo anwo awon eyan lorun npa gbigbo re le mefa eyun poju e ja si o toro funra wa e gbaduye won fi le lo amo kata na lan mo jo yin an na ti sa dota na imi nu won ba o wa lafia re jadisin pa do wa lona wo en to ti se a dota naira o ti se sapo me wa lo se tori 500 naira lo se nbo lo ti se na se bowo baba ro kan to wa leti ile re ni o so fa rohun won fun la dota naira sugbon e ba nse 500 naira aro na ni oda e me degbeta naira yin wa won ba nse o na si gba dota naira ti e o ti a ko si apo otun ni ma fowo si gbogbo igba owo ore olon lo ma n to se le njo na bo mo ti yo ni o se lowo si buruku re n lo ba wo towo ba po egberun kan naira lo mu jade lo lo finu ore ati gba na lo ti so fo wa lafia o si ni jeun o ni jeun ta lo ni ofo re le se wo la ma lo te ba re lo mi to ba so owo alafia re morun e ma ro wi pe ndun ni iro n fi ya je ni owo to lo fore buku le edo ta le wa ntan se ro pe le tan lo ni e lo joko je ale lo mi to ba yawo bayi awon eyan o si ma binu e ma ronu daada to ba n fi fun ni olohun o fi won ko ni eko kan lori fifi fun ni imi nu yan mo fanu firi ni won so fun be be mo so fun yin ifi fun ni kan wa ti o mo gbon dani ko le ye eyin opolopo eyan o ya wa kan o ye awa kan ko le ye elomi nu yin ngba oro ba de be won so fun yin mo ti lo wazu ni lo ndori njo kan mo de be mo ka won ranse olodum meji lo ma to toyota mankele kan bayi la gbe lo igba ta de inu jọun mo ri wi pe awon eyan be won sin olohun ni won ba won en je mo pe an ko le olohun won si ti ko de bi panu mo wa bere lowo ibi sosi tan ti pe mi pe n wa wasu ni o mo wa bere lowo awe ti python pe eduona en je ni mato o lawon oni ah iyawo yin ko ko ne abe wari awon eyan ti ko le olohun debi panu won mo ni mato ah mo lawa ta wa nbada awa ise bayi a koko seturu eyan olohun na bi mo se so fun awon se olohun meji ti mo ko lo mo ni e lo garage lo wa mato wa ta sin la wo lo le won ni kan lo de mo lagbe mato wa fun ani awon eleyin sin lo nja wa lo awa kan ko ko hari gbe hara hara ni oya oya oya ere won koko pe won ori kinu eyin odun ba nri ngboro ba de be won so fun yin paito

0: koro oja ni kan koro oja esin ni kan
1: kataki ti esin wi o ko lo se jeje
0: yin ti jesu le ni ti mo mo mo le ni te lesi kan abalaye le yin eyin gbeje olohun kan wo waasu ti e kaluko wo waasu ti e en ba fe to lona yen ko to ti o ba si fe to ko di n to ba gbagbo mo se se emi nkuku nbo kankan ere mi nbe pelu mi lati san fun olukuluku gege bi ise owo e go nti e lati wa ma binu pe enikan o se ti e ti wo nse waasu ti e baba se ko ba wu ko gba bo ba si wu won ma jo gba an bure ni an takuro gan sire ni nko ye ko ma waye o ya sha unikan wa ni orun nikan lo meni ti o ti o

0: ta ye san lo le were were ni o ya mo ro esin ku o ka fi ife lo laarin ara wa na o mo la keji re gege bi ara re ni ko feran kristeni gege bi kristeni ni ko feran musulumi gege bi musulumi o ni ko feran elesin kan abalaye gege bi elesin kan abalaye tin so fun o ni pe feran omo la keji re eni ti mo da bi eran ara bi ti e ya ara re lo wi o gba wa dowo re ja mo mura wa re le die die ri pa rin le lo je ma soro le daada o eri pe mo nforin le kali ma gbo rin gba ni daada ni wa be yin jojo agboti gbagbo ni yo ipolowo oja lagunmo egbe ipolowo yin wa sori ikanni orin gba ni ye 32 FM 949 fe yin e be pe mi be pe oyin dede na wa ji je pe eni awo fe gede ti orin gba ni le yẹ ti o awo gba ni e ko wa fa wa pe wa gba a tun gbanu e si mo gbo chef ma je e fi ma se jo e
1: wa se o ajagale arun ati reje baba je ko lo pin o je lu ti wi pa
0: gege bi orin ti mo ma lo ile ya ile nya bo ile nya bo omo nigeria ile ya o baba mo bi an re baba mo bi a tin bo o ye ka mo bi an lo abi aba si mo bi are o ye ka pada le o ka jawo nu apon ti o yo ka da mi la kana oyin o dagbere ja ma rele
2: ki du ko po soki bayi na ni obe oge o eyin ara le o tun di lojo mejo ta tun jo pade lori eto yin eto wa orin igbani lori ikanni yi 32 FM 949 o tun di lojo mejo temi ati yin o tun jo pade oyin lola olagberun loruko temi
0: agbedudu ori okele
2: ko si en be o
0: akoko gagara ti ko le ruwa
2: si en be o
3: ya ko mama bi amelo se boya ka pada sile
0: e ja wonu apon ti ko yo

ń di ayé rúdi mi ọlọ́run mo ń di ayé rúdi mi ọlọ́run olóbi láwọn ń di ayé wàláyé yín dẹ̀ máa ń dé lọ. Ẹnìkan ní Alóbìlámù kí lọ wá lọ sí South Africa. Mo ní mo fẹ́ di ayé orí tèmi ni. Bẹ́ẹ̀ nánú owó mi. Ìrólégè tí ìrìn láyé ni pé jẹ tó bá dá sínú rẹ. Mo tó bá dá sínú rẹ. Bẹ́ẹ̀ni, ọlọ́run gbogbo fọlẹ̀. Wá wọ ọmọbìnrin tó bá dá kó dáná sun. O konabu inabu ku leye wa wo idu ko to ba da lo gan ni be fudu ara re ritin sele be eh ore aye wa aye wa o jaye nawo re elomi o lowo lowo ko ni de le na fura re gan o ka baba na ni to ba ku bayi ala ni ka ku ijo kan ibi ti mo ko resi inu a box mo ko resi nbo do bo music o wa ni ko mo lo bo kokoro box je ke ko lo bo wa o ba gbe mi o bi kokoro le owo re o gbe mi ah awon ni daddy e bi kokoro le owo mi o ti gbe mi na no bi le wa fe se bi mo lo owo mi okay no e gbe kokoro le owo yi mi okay o Baba, bi o le ko papo ninna ni e ko sowo eni be naira ninna ni tumo re ninna ibi ko papo e ba ni ko papo fu ni e pe padu da se ko bi mo le gbe o ke lale o la o mo fe lo sure se kini kan ni America e kan gbo mo lo si airport o ra ticket o dey ready o sa lo lu e to da lo ama ko pa mesin mi nikan nika e na owo edunu eyo ere ni e boyi ejo

0: she pe kini time pe o fe lo program mo wa ni pe program wo no lo oni program authority mo ni so wa n to sin bi bayi ni oni be ni lemi na ba mu scarf mo sha tele so lati gba ye sha mo sha n lo mo n lo sibe so last year igba beje baba ni time yi mo ti bi mo kan ri 10 years omo na lele ati gba ye mi loyun rara ato mo se test mo lo hospital o sha treat mi gba to ya mo sha gbo ati nowo so last year ti baba ni pe awa ta woju olohun fo mo ka jade ka mu eso wa eso rishi meta mo sha mu eso ye wa sha shadu ase gbogbe so ninu osu ye gba to olohun fa ri mi je wa agbare mi go su ye gongo olohun se yanu ti mo loyun o wa je ya lenu fun mi pe ah ase agbara nbe lori oke ogo yi ah
1: gbogbo yin to wo mo se ngo bayi ojo mele mo la fin lori oke
2: ojo meta
1: bayi no se ma gbo mo yin wa ni
3: oru meta ti jami ati se iyanu ti ma sele olorun samu ojo pe o ma bo wa gbare
4: gbogbo ni ajo su kejo